Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzaul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada billahi haqqa jihadi wa tarakna 'alal mahajjatil bayda 'ala tariqatil wadihatil gharra lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Faman yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fa innahu khairuz zadin yatazawwadu bihil mu'min wa khairul libasin yatazayyanu bihil muslim haitsu qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, limpahan nikmat sehat jasmani maupun rohani yang saat ini ada pada kita. Dan alhamdulillah kita gunakan

0: Nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa karrih ilayna al-kubra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizukna ilman nafian wa rizqan wasian wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahim. أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. آخر دعوانا دعواهم Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Demikian siaran langsung khotbah dan salat Jumat hari ini. Semoga ibadah dan salat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.